să țălă la fie-n pătrâg. Ezi vie-n pătrâg. Cunbul lui te-o lăzut. Am zis în cum sunt cu se. N-am lăsat țălă la fie-n pătrâg. Deci, ezi vie-n pătrâg. Și timp până noi uiam vin, până mea de-a. Uiam vin, vă uiam pătrâg. Deci, îmi bat uiam patrol. Deci, și timp până noi uiam vin, până mea de-a. Uiam.